0: لاتلم ډیر زبردست دی هډیر مخې دان
1: ماشاءالله خپل تیر شو او خو ګرمي دا عمران خان دا چې ګرمي دا
0: نصیب الله له ما خبره هو را کړه زه درته نه تیر هفته نه بل هفته زه چکر له بونیر ته تلم ډیر خپل زی واغه طرفو
1: خپل زی خو نن سبا چې کم دینو زی خو سرګي بجلی م نشته دی او ډیر او چته ګرمي درا سره
0: خو بد عدالتونو پورې درل ما خپل بیا بس کارو مینه کې دلرو بیا ان شاء الله چکر بدر لگو ډیره مننه دار تو چې په موټر سایکل باندې واړل چې کم دی ډیر کموم را ماجومان د لوی نه یادومه ولی ولدا کموم را ماجومان له مور بلاره د موټر سایکل ورکه بیا ور سره ناسو می اکثر خپل مور ور سره نازي یا ور سره چاچی ناسي یا ور سره بل څوک ناستی
1: دا زمنګ د ټول پښتنو د عقل کمې دی او لکه چې کم دی نو زمنګ د مشرانو ګناه دی چې کم کوم را کسل موټر سایکل ورکی او بیا ور سره زنانه کینی وی ما اسپتال تا بوزا و ما دوایه لبوزا ما غم لبوزا و ما خاده لبوزا طول خواندو تا دا خواستی دی چه کمزینو چه تاسو ماشومانو سره پا موکر سکل بلکل کچه ورزین مکینه
0: مکینه بلکل دا خبرغی نپویی کنه دیر مانه نا بل کالر لبته مرکوم ها نشیب شاله دا
1: اللہ دی زتمن کا او دوا سلام منظور که گلنه کشا بای بانده سلام ملکا بای بانده سلام او طول اوری دون کو تا دوا سلام او یو گانا دا کنا پارو بن کرم د سین پغاڑا گلونا چه باغ می جوشی رانے اسے سیلابونا

0: نو خود مون خپل ټایم دی ګلاب دا چې چل جامګ او سپانسر پروگرام نه دی کولا کبیا مون دا وی مون پک انګلیش لانګویج پک ز پخپل پړاو مو کمپیوټر پک مون سره ښه
1: صحیح
0: ښه ټیک شډیر مانا نو دعا سلام بچا تکه بای
1: بس ټولو ته سلام
0: علي سلام وعلیکم السلام ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ دلوی الله پامان جی

بالکل جناب ماتویر شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ری دزړه خبرې په خله خبرې جی موږ تاسو لرا غلی جی یقینا زما په خیال دالیس نن مکمل ود شوی دی او وجه هم دا ده کنه چې نن موسم زبردست دی ګرمي بوله نه کی بس ود شوی دی ورته هر ریسټ ورته کی آرام ورته کی او ګرمه دل از خلکو له خوب نور دین نن موسم زبردست دی نو آی تھنک دس از دی ریزن بیهیند دیٹ آل دی لیسنر آر سلیپینګ اینڈ دے آر انجوینګ ویری ویل

سبا هر سو دروغ دروغ دی خو د زعفرانو نه اصل خوند او مزه غستل لگا دیو تکړه کیمست په زیر نگرانی کی هغه دروغ کلم نشی کېدل مار ته ویلې کنه چې سمپلی زما د بلډونا زعفرانی کریم به صرف جست ون نایټ استعمالوي او د یو نایټ د استعمال نه بعد تاسو مطمئنه کې کوم مطمئنه شول نو کریم استاد شو کوچر مطمئنه نشولې نو بیا می استعمالوي جی لگژری سکن کیر فارمولا بلډونا زعفرانی کریم از لگژری بلینڈ آف پیور صاف کړه کیمست په زیر نگرانی کی هغه دروغ کلم نشی کېدل مار ته ویلې کنه چې سمپلی زما د بلډونا زعفرانی کریم به صرف جست ون نایټ استعمالوي او د یو نایټ د استعمال نه بعد تاسو مطمئنه کې کوم مطمئنه شول نو کریم استاد شو کوچر مطمئنه نشولې نو بیا می استعمالوي.

نه نه نه نه اوسم نه ولاړ وای کی خلک د شته جس سر خوځي را خوځي جی نه نه نه نه نه دسی زما دسی ملګری نه یو خوخ کنه د مین ننی ملار ملګری خو مینو خوخی کنه دا د اصل زعفرانو د بهترین ایکټیو انګریډینټ ایز ا انټی اوکسیډنټ پتو کوانی دې کې استعمال شوی د بلډونا کاسمیټک پاکستان نوې پروډکټ چورته ویلې کیږي بلډونا چین بلډونا نائن بلډونا ایچ بلډونا سیون بلډونا سکس بلډونا فائیو بلډونا فور بلډونا بلډونا

They know they want to get me the jeans. بلاری جاتا تلیفون کالز مسیجز خیرا پروگرام تا پا سپر تین سو سولا چی سو بائیس سو رو پیر بائیس سو رو پیر چیالی سو خیر بدی نمبر بنی خیرا ساسو مسیجز زمانگا پروگرام ترازی دی خیرا و دا بدکسمتی نزما چی کم دا سٹوڈیو نمبر دا سپر تین سو سولا چی سو بائیس بائیس چیالی سو خیر بدی کرا ستا مکمل پیگج ختم شوی دی وقتی کسانو میسجونه کړیو ما ریسپانس ورکوه هغه میسج به سینډینګ پیل به پیراله کنه ما یاره صورت حال جوړ خراب شوی دی نو بده کې خپل پیکیج چکم دیغه ختم شوی دی خیر خطا ټول خبر نشي که چا چاته ریپلای نه ملاو شوی چاته جواب نه ملاو شوی دغه لپاره ما سوري جی ډیره بخنه غواړو انتهای دې ذات معذرت غواړو جی خو څوک څوک आवाज اوري چرته چرته زمنګ आवाज اوریدل شي خیره نو بده نمبر باندې خیره لکشن دي خیره موږ دا میسج وکړ دی واتس اپ دلاره میسج وکړ یاده سی میسج وکړ دی خیره جما بده لګی چیرې زما आवाज بالکل کلیئر دے جی زما آواز بالکل برابر دے خاطر جان بھائی آواز دے کلے دے یہ دستا رضا سما رضا دا ببو زار ببو ولی یک پا بازار میں خرسوی در سر زما ببو کاش کے مر گئے نا اوکے جناب دخیرا راضی خا راضی جی راضی دخیرا راضی راضی راضی راضی شاباش رٹول جی دخیرا شاباش رٹول جی دخیرا پروگرام دٹول پٹول مان دخیرا رٹول جی دخیرا سوک سوک زمگا ما زوری دخیرا بالکل دی پروگرام دا رٹول جی را غول جی دخیرا دی پروگرام دا راضی خا راضی مرا دی پروگرام دا رٹول جی دخیرا خاص تا دوبارا پروگرام جی تا دوبارا خواندور پروگرام دخیرا را رسیدل خاطر جان لائیو اینڈ دوبارا مبارک خیشتا کلے بہترین آواز اوری گناوری دخیرا.

اوکے زما پر خیال سره چې زمنګ आवाज با بالکل برابر وي د خیره اوکے جناب د خیره دلبر ریډیو چارتنا خوندور موسم لیونه ګرمینه ها.

راجی وا سخ کلی وختونه سخ کلی وختونه مال جړه را واسطه په ایمان هاي هاي میسج دی وی یک قسم په خدای ک په ځان هیڅ مین یو وی یا یو هنرمند یو په ولس مین یو او یا زما رقیب مات په دې محترم وی چې مونږ دواړه په یو کس مین یو ورګه تا ها او بل میسج را سره نشته ها بل میسج راغ صبر وکي جی 0302557665 باندې را تا کال کول شي میسج کول شي نن تاسو ولې داسې ساړه پاړې نور کول خو دې اتوار شو کی یقینو کې جی خلکو ته کال نه ملاويږي جی سبا جدا وی انعام را لرا کا چی صحیح سونگ میں درتا اوے خا سید ہے او بس لس روپے بعد درو لے گا سید ہے اوکے ازما بی جی ایم سے 0302557665 واٹس ایپ چیک کوم لگ

عجل عليهم پس تلوار مکو پدی بانی انما نعد لهم عدا بیشکم گشمارو لهم دید پار عدن شمارل یوم نحشر المتقین پا آغرز بانی جراجم بکو متقیان الى الرحمن رحمان تا وفدن ڈلی ڈلی ونسوق المجرمین و او بشڑ منگ مجرمان الى جہنم جانم تا وردن تگی لا يملكون الشفاعة اختيار بن لري شفاعة ده شفارس کولو الا من اتخذا مگر آسو چنیولوی عند الرحمن در رحمان سر عهدا وعدا صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين يا الله زمون دو طول گناهنا معاف کی الله زمون دو طول په گناهونو باندې عفو کلم را کړی الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله راهینا موږ ته خیر را کړي الله چې کوم شروع را پتون مصیبتونو نه پناه وختره الله راهینا موږ ته پناه را کړي الله زمون دو طول حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي پریشانې هم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه را نه لري کړي ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدین و حسد نہ بغزیان د بغز نہ ساحران د سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ منگو ساتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: خیر
1: ان شاء الله ان شاء الله خلا دراول بخیر سره سیدا
0: یو
1: شیر ورته وای او ټول مینا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه